Tereisen níos borach tí táilí an na vóta. Má ilimide an sampla bhígain, le ling vóta ar hóra scáil farlamintuch is féidlis na fesirí í ahrú le lasathe, má has díanú ha cuidan teach sa scris, na ascrí, ar ráir le eile, nú cur leis. Cahan na fesirí vóta ar dús ar gach lasu éanar, agus an san, cahan siad vóta ar an deach lasathe in óm náine. Táilíon sé sin galéir go brá tapig, uaranta catar vóta ar na céad ta lasathe ceann an íga chéile. Dan oin a gredin an pobla gwytna, cahan na fesiri vóta degan áo trai haspaint láv. Siad ucht ar áin na siena a chinn an traumlach. Mae vefa suileis is tahtu gan batúni enuf. Ma vi an eant autaan, ir an ucht ar an tí seca elektronach con tarhi nias crinadail. Sa si amlaanach is trai traumlach lan vóta I an parlament na hórpa kinna. Si sin la rán nias mona lana vóta I a chatar. Onis gomeg tarra vóta balí is gó córam av wintamach. Sé tá geis le córam ná gur gád a fríandas na feisirí ar a leiad a bheitthe láthair. Má chin an tóchtar an nach bhfuil córam ann, chuirtar an vóta siar go dtí an sian I íag san. Nuair bhí an vóta caite ar an déach is féad leis na feisirí leabhairt arís chun I gine nó cine an ngrúpa a bhí nú. Is féad leis an gomisiún orpa go thuairim a thuairt fé thar an vóta chomá agus a chonclúidí a thuairt. Gan áras bíon go leor bhadí eile táilúint le ling na sian am nánacha. Bheadh sé daanta a chuimre thuirtartha go léir a bod chhfuile óháin. Is anta a ghlaachtar an féile a blion túil do chinníomhíochtaí na parlamenta chur a gás. Go háirithe le rítear na seachtainí a tháilíonn cruinnithe na gcoistí parlamentacha agus na ngrúpaí polaitiúla ar an bhéalra san. An taiscéile ná gan entar na díospóireachtaí go léir a chhfuile go díireach ar thíobhcréasáin ifi gúil parlament na hárpa. Bíon an parlament oscailte de cuairtóirí fiú le ling na sian amlánacha. Is féad le héinear spéis lo é anamh siar fag tamalín in áil ar an tómra tanáil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíhaithe sin chun tuile óolalastáil fé reachtáil na siana agus an déon lechas éiscint agus é fé lá an seoil.